0: mahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Kin sa ang resulta nimo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya?
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat nimo kay may presyo pa. Pero ikaw, barato ka ba sa basura?
2: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi?
1: Abi, dili lang kay kanara ang rason sa pagpagrelasyon ko sa mong igsuon.
2: Naibaw ko. Kwarta ang tuyo mo.
0: Pero ni ako mo babag.
2: Ha? Dili ko mo sugot nga makabaton ka mo gliwat nga mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak.
1: Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
3: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat nimo ang imong pamilya o ako.
3: Candy. Siya si Sender Candy.
4: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Matod. Tambagi ko, Lady Matod. Tambagi ko, Lady Matod. Matod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambakiko Ladybatut. Tambakiko Ladybatut.
1: Pagkising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
4: Maraming salamat, Makabuhay Day, kamakabuhay. And as usual, ang pabati ko sa'yo. Kumusta at sana'y nasa mabuti ka. Nakasmile paghihapon and everything. Despite and in spite sa mga suliran ngayong giatubang sa kasamtangan. Ugon sa man ang oras di akaroon sa imong nahimutangan, aba naman kahimsog sa gihapon o kabaskog sa panglawas, ang atong kanuning iampo kanunay sabgyud na sa labaw makagagahon. Sa laing bahin, ako si Lady Batun. Ug magkuyog tasod lamang sa usa ka oras ka makabuhay uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Syempre katulad ng ating nakagawian kag mga isgutanan karong mga taknaa sa atong tulumanon mismo. Kabahin sa panglawas ug sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre sa naginusarang EXL Makabuhay Plus. Niya na sab ka makabuhay ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Candy ang imong gipaabot ang bongga ni Anagyod. So di na ta maglangan kay andam ka naman nga maminaw no. Karong adlaw mo ikapito nga yugto kon chapter 7 sa iyang revelasyon. Abdik di gi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambakiko Lady Batut. Tambakiko Lady Batut.

0: Kumusta, Candy?
1: Sir Lucas,
0: ayaw lain na sa pagsabot kining pagpakita o pagpangumusta ko ni mo, ha? Onya, unsa naman? Nakasugod ka na ba? Nakasugod ka na ba o gamay negosyo gamit ang kwartang gihatag na mo ni mo? Well, mahimong dili mo tubagon ang akong pangutana. Wa naman sab kami labot pa netong kwartaha kay gihatag naman namo kadto nimo.
1: Unsay nahitabo ni Denver Sir Lucas?
0: Oh.
1: Kumusta na siya?
0: Og nganong interesado ka mang masayon?
1: Ha?
0: Wa na ka mo dili ba? Nganong mangutana ka pabahin niya?
1: Oh.
0: Padayon sa imong kinabuhi nga wa na si Denver Candy. At tiba na ang tumo ka mga anak. Pagpakamaayong inahan, ayaw una ang imong kundat sa lalaki.
1: Unsa?

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagay day ang luha ug atong hilakan. Busa, nabugna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, na mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, na magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, mabana-bana na to nga may mas importante pa sa higan nga nagpaabot kita kaysa imong gipaabot nga usa ka tao nga wala na nimo dama nga mobalik pa kini. Para masabtan ninyo mahigala atong Tagalog kinabuhi, pero sa dili pa, ato sa ihatag kaniya ayang ipangayong awit.

0: Heart FM Time. It is now 5:30.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.